Sasmaga ik dut subyoge ajis butsn da shaka ich win skum dog ant me ga i win shka go i win sigo ja apta ji shiga jent me i u de bajmon ma cha apta ji shin michna cha ga tai bi ta suma gan ji sai ji shiga jm swej book sim no je mi u bi ek wa je kum swa ni bet si long chap